Mau, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

Eno, ne ya chaba zinga wa busoga. Chinana na muna na kateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo.

0: Asimu ganso bedde.
1: Naka.
0: Wanje?
1: Ono Aisha na wanda.
0: Muri mutya iganga.
1: Iganga tuliyo balunye za kyandiko ba.
0: Mm.
1: Oyo mukyala aleko musaada ile. Aya abasaada bona bayinze kuzunga. Butimpekana alikwenda kuira. Byaleka obimena alikwenda bitunda amale wona kiri kumweza maka.
0: Kyogereko.
1: Alikwenda kuira alikwira mu byansonga da mu maka. Alikwenda kwenda kusirania bwa mukazi kumutunda ku buli kintu kyona kyona inga yamuleka emyaka 12. Abasaada bona babenga muku baje batulekera maka. Wakumikiriza wabawe nyego wakumabana. Abe muku yena. Ah.
0: Echi chenyo banange. Abali mukoti ya mikono jiba siwa. Kampulize kubuyende lero jangu mukoti. Banange. Abasajja muzunzachi. Emiaka 12 chiche wera bidde chokomye okunona. Omukazi nato banabana nato banabana. Banange tubemu. Ali kulaini. Hello. Hello. Bananga abali ku radio mwagala okwewulira mwagala okweraba.
2: Wasibyo tenyabo.
0: Bulungi sebo.
2: Mwagala okuweereza.
0: Mwebale kutumbula.
2: Mama zembade ntesa.
0: Mm.
2: Onabera pa wonke itabara bulido.
0: Mm.
2: Omukyala wa akirize omusajja akomewo.
0: Naye nga akomawo okukola kiki yeerabira. Lwaki musumba?
2: Omumakage. Akomewo mumakage.
0: Emyaka 12 omuntu. N'obanga wakajjukira mazima nti wazaala. Jangu galo mbulire. Azungu.
2: Akomewo mumakage.
0: Sajja bana. Njagala wano ku mzindaalo otubulire. Taata abadde abawa ku fiizi. Ali ku layini.
3: Alo Naka.
0: Omuzira
3: njobe Moses afande bugerere mutu mide nyo.
0: Afande Daniel Kayunga.
3: Erana sanyuko mula baku. Kakano.
0: Esemu.
3: Naka bagambe chidiba chidawa bache sani yuko mulisuku. Naka amakaga kolebo mwami no musajia. Kakati nechibuzo chembuza Naka.
0: Hmm.
3: Sengamu na kebera ne musanga ngo mukazi mulwade. Agenda kola atia. Mpazi ne mukoti esose Naka. Omusajja asonyiwe mukazi we kuboru buto ya rufu nila wawe. Ya rufu nila monyumba. Elu liba omaka. Omuzira njube mmoze.
0: Tweyanza nyo tweyanze. Gemukadi. Ogoboli mbualabi kaina sirimu. Tsembe na kumzinda. Babu uzanti singa echuma chinake vila. Nekagwe uonga kuhuli na.
4: Nekagwe wange.
0: Hey, ofuruma.
4: Atandi kila oze na gen kumyo kukuma haba anabu.
0: Gwola gawa.
4: Mzenzila ibanzala.
0: Galo janku mzindaru.
5: Preste tute nekabacho. Maprogramu kuti ya bantu.
0: Tata mbade mumulaba alabe miyake 12 jama zenga tali waka.
4: Nga idaya idayo. Kazira shatule taida.
0: Obo ulitimu mama. Oma njina mweba mama baba brainwashing anyo.
4: Nze mama Naka nali nka asoma. Na yenga wazira send. Baba tamperera. Kuba yali azira uwaka. Nga mama na atunda. Obutoko obuli mu nimiro.
0: Hmm.
4: Mede ni yampera yofi.

0: na mtu alamo bie mvuiri. Na ato laka kaire kalamba, na katola na mtu elago kasaluni.
1: Kati gwe mama okola mulimu kimu ya
0: kasi. Nzira eitaka ero lyali kwenda okutunda ebyo lye nimira kwa abana abo. Nzira mulimu.
1: Galo sembera ku mzindalo.
2: Wanji mama naka.
1: Muli bameke waka.
2: Twasigala yo bana.
1: Mama ya toba.
2: Ye.
1: Katata lwabazza bazekola ki?
2: Kulambula itaka lye nakukupa mmigo ko bana dilimu. Ngaende itaka. Ate mama nako likoba nti

0: nza kulira ebyo kugema mukiketezo kine kya Budondo sub county tubayire mu rusomo okukunganyiza abavyakiti bano tubone engeje tujoge magana mukubanga na abaidi bana kya bali mu byale eyo era mukusoma kwa ife tubakaye ntiabana mujye mbitawo bya imwe munene na kwe ibiri nga tukalitandika campaign gamuwani mwe andi saba nabona abali mukiketezo no kiruje tuli kwenda ngera mukabira n'ebipande bya ibwe yabagemesa ku polio program eno eri kutandika nga lulala ogwe 10 emale na kuita okusooka tujja kutandika mu biketezo ebyamasomero ena kwedi soka ibiri tujye masomero dene na kwedi soka edisemba ya isatu tweyongereyo mu byalo ne tiimu dino tetuli gyokolagana kubanga tiimu oredi maze otitegeka era diribeta twetegeka uwo buli kimu kirabulina ne bavyeti baife tumaze okakobera ekyokola
1: togere mu kunandi kubasaba batendeka ibo kuba ne kanti na bali gyo kukinge kimbe kine kya batukobera bingi era batukoba ntubira omulimu guno
2: Weka kwa Kampala mloko gwena mizi ya gemeza mizozi ndio kumombele singa bala okuba ku mezi omwe ba kumya wase emyaka bagebwe obwe lebo no batsomesa ngabuzya mu buzibu ntere omwana azya kazibu kona kona kona kabawo singa bagemesa ibwa atenga ekikakata ku mwana oyo agemesa ebenti obwe lebo no buita singa batagemesa ibwa
3: ndanamuli zaitun ngandi VHT wanamizi ST abazaire mwena mwena muleta abana babenga babagema obulwaire obulwaire buliyo ato obulwaire buita
4: mwena gange nze wa Iswadan kago nga ndivye chichina mizi wanamizi east tulikuja kugema mizos ayi mufeye ino kuleta abana mubageme tubageme kubanga obulwaire buno buita
5: ago nagabaira makuba gensonga uwano kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga royo fm ondi kumwoyo

0: Eno, neya chaba zinga wabusoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi, kumoyo. Eno, neya chaba zinga wabusoga. Namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
1: Ketwaita!
0: Awa baba irawa! Mwenweze!
2: Mas musika.
3: Kumeno speed jetulidu muka.
1: Wanaife! Karwa binga ebisikirize!
3: Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.
4: Edachika ibiri ne dimazo kwe gane sawe kumine ibiri edore igulo. Usibe etia mkago mgonze kumire kuchina na nomunana katumoda mokaga Busoga Royal Farmer. Akaire kabakabirango ne igaga Dorine Olivia ninzati mewo okubi kusomera. Dr. Wandera Omufta, unaba kumpi na mugenzi wa nyama ome. Heida ndabendu ere denda ulo, nga kwe seda galeri obutonde. Akutegeza nti waline chukuru majayo, hakuida ndabe, tuweida kwe idusa. Wabulo wa sirimo, kota ni kansa, otatewana. Kuba, kuziro musanvu, itanu itanu, ikumi na isatu, asatu na isatu, atanu na muenda. Obaziro musanvu munana isatu, mkaga na ibiri, atanu na munana, asatu na ndala. Mulonji na chohani guna mudenene omubiso gwendo chi oguli konko

0: tujani wet.
1: Chena na namuna na katone se mukaga.
2: Busabero your radio. Oni. Kumoyo.
0: Eno, ne ya chaba zinga wabu so.

0: Kadi kodi bakagwa.
1: Ateni bani abo?
0: Ni fa bendiko.
1: Abachi.
0: Abonu soka. Ndiko.
1: Yelele. Maswali. La haula.
2: Guno mudene ne.
1: Baiva mugaire aje rubale avugira wano
2: butini yonge za mudogi na bali saga sagana baikale abakugo tutolere